0: Du har hørt podcasten Forsvinningsfredag. Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller i Radio Norge-appen. Radio
1: Norge. Helgens tilbud hos Spar. Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood kaffe. Perfekt til rolig morgener og lange frokoster. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
3: Fjordkraft presenterer strømregningene.
4: Du, har du betalt strømregningene? Vi skal jo betale både nettleie og for strømmen.
5: Nei, jeg har kun betalt en, jeg. Fjordkraft har jo samlet alt på en og samme regning. Litt mindre stress.
3: Ja, litt mindre stress. Hos Fjordkraft får du strøm og nettleie på samme regning. Fjordkraft, det lønner seg å vite.
6: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Freia storplater og poser.
7: Bra, men siden Joker en god naboen som også brenner for gjenbruk, hadde det vært fint å få med noe om det også.
6: Har et gjenbrukbart forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Freia storplater og poser. Og apropos pose, du slipper å kjøpe ny om du husker å ta med deg handlenett når du går i butikken.
7: Posen, hjertelig takk.
6: Det var så lite. Joker, den gode naboen.
8: Bonjour, la mer, amour.
9: Hei og velkommen til 126, en podcast om sex og samliv, der alt går. Ingenting flaut og alle får være med. Vi begynner med et spørsmål fra Sexbastian69, som skriver: Etter 12 års ekteskap føler kona og jeg at sexlivet har blitt en smule forutsigbart. Vi ønsker å få erotikken til å blomstre igjen, og apropos blomstre så lurer jeg på hva du tenker om å bruke vanlig plantejord i et rosebedd. Ja, dette er ikke akkurat... Her tror jeg du må snakke med noen på...
10: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan!
11: Steinsprut og ruteskift.
12: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
13: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkotelett da? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
14: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
15: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
16: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
15: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
16: Nei, ring Andreas.
15: Nei, det jo bare Daniel, hva I helst?
16: Huff da, nå må du ringe Andreas.
17: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
18: Vi I Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere, også til mai og de mange fine grilldagene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% I hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klaus Hale Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle priserna är utan pant. Allt till grill och majfesten billig hos Kiwi.
19: Gjensidige presenterar en brand på 80-talet.
20: Våkvann, vi har sånt allt har smälta.
19: Och en brand idag.
20: Hej, du brandalarmen är utlöst hem, men brandmästaren är på plats.
19: Hos Gjensidige får du nå husförsäkring med alarm som varslar vid brand, vandlekarse och inbrott. Tiden går, Gjensidige består.
21: McDonalds serverer mini-better-style-burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
22: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonalds serverer mini-better-style-burger fra kun 39 kroner.
21: Ja.
22: Ja.
21: Ja, det var en god deal.
22: Ja.
21: Winning.
23: Volvo EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
24: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn I fellesferien. For så bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassebord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, det bare å sette I gang. Eller sett ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
0: Jeg tok jegerprøven, men kom aldri helt ut, så jeg dro på introjakt. Dit bålet knittra, hunden pusta og hjarta banka. Introjakt fra Norges Jeger- og Fiskeforbund. Kom det ut, eventyret venta.
1: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
2: De beste podcastene hver natt. Hør et stort utvalg av podcaster i Radio Norge-appen eller på radionorge.no.
4: Halvor,
11: ja.
4: Ta en tulle-intro på nederlandsk, da.
11: Tja!
25: Er ikke det bra start?
11: Det var det nok for at du knakk?
4: Ja, for jeg ser bare, jeg vet akkurat hvor du kommer fra og hvor gøy det
11: Ja, ja, ja.
4: Tja!
11: Tja! Til linje til. Dette er Frans en engelsk virus. Galvsborst, no, Galvsborst. En ik smakte de buurt ervoor. Tja! Schipper mag ik overvallen. En dan, nijntje, ouders het nijntje. Nijntje. Nijntje, nijntje. Miffy, kan je een miffy?
4: Nee, dat was ikke sett.
11: Ja, den her nederlandske heter nijntje.
4: Oh.
11: Ja, veldig søtt, nijntje. Nijntje, nijntje. Men ja, dankjewel. Welkom bij de podcast. Ik heet Galvor. Mistgemaak, het is mijn mager, Christer.
4: Dom compagnon,
11: deze Wonen, Gintern, de dijk, mos, rug. Smaakt het lekker de bitterballen? Ja. Mag ik alsjeblieft billen goed ontvangen op een achtersteun? Ja, dank u wel.
4: Det her som bråker.
11: Det feeder i...
4: Feeder i et headset, fuck off.
11: Feeder er jo en ting.
4: Ja.
11: Som er mest kvinner som møter på. Tjukke kvinner.
4: Ja, feeder, ja. Ja.
11: Ja, ikke når du feeder, men Nei. En feeder.
4: Ja.
11: Ja. Eller hvis du har ful hjemme og skal på ferie, så kan du også ha en automatisk feeder. Men, som ikke en fyr med fetisj. Eller kan du faktisk også
4: ja, faktisk kan det være
11: ja. Men jeg husker jeg var jo på trygdekontoret en gang for mange år siden tjukka spesial selvfølgelig
4: ja.
11: Det skjønte jeg allerede da det ringte og sa sånn, det vel ikke en episode å dra med dette her nei,
4: nei.
11: Det feite folk og hun Carina Carlsen som var en av grunnene jeg ble med var fordi hun skulle med og han lokka meg ut på han NRK researcher som ringte lokka meg ut på
4: ja.
11: Fordi jeg Jeg sa nei med en gang, og sa sånn, det orker jeg ikke. Men så gikk det en faen i meg, sånn, så ringte jeg opp igjen og spurte, hvem ringer du nå når jeg sa nei? Hvem skal være med når jeg ikke? Er det Abu? Fuck, han har fått for mange... Han har fått for mange jobber.
4: Ja.
11: Ja, og sånn tenker jeg nå også. For hver jobb jeg takker ja til, så får Javad en mindre. Han har nye konkurrenter på en måte. Javad drivfin, morsom... Fyr, morsom. Men ja, og så sa han at hun, Carina, skulle være med. Ja. Hun hadde en blogg, tror jeg, som hette sånn fet, men fattet, eller noe. Og så sa han et eller annet at hun hadde nevnt deg, altså meg, fordi hun sa at du fikk henne til å slutte med stand-up. Som ikke riktig.
4: Ja.
11: Jeg ga henne en tilbakemelding etter en nykommerkveld en gang, og sa den vitsen du gjorde der, den må du slutte med. Mm-hmm. Fordi den har blitt gjort så mange ganger Og den ikke din Den Harry Det den der Jeg flytter mikrofonstativet og vitsen vet du
4: ja.
11: Så dere ser meg
4: ja.
11: Som jo litt gøy når Jørnes gjør det Fordi
4: Ja, da det gøy
11: Eller var det lillebroren min Jeg har sagt et eller annet Han har sagt noe gøy der, men ja Men jeg ga det bare tilbake med det Og så tenkte Og så synes jeg hun ganske teit, hun Carina For hun Hun har stått og ljuger på TV, og det ganske irriterende, folk. Fordi det sitter jo en ernæringsfysiolog, en ernæringsforsker ved siden av meg fra Universitetet i Ås på det programmet. og sitter her med masse, hun har forskning med seg, så sier hun en setning, Karina, som litt sånn der, litt sånn YouTube-kriger, Chartersveien måtte si ting på, du har din forskning, jeg har min. Oh. Som sånn, det har du ikke.
4: Nei.
11: Hun har sitt forskning, du har din mening og følelse. Det noe helt annet. Så det var noe av grunnen til at jeg ville være med. Så ble jeg kjørt hjem av Bård Hoksrud.
4: Stemmer det?
11: Ja, satt i et hav av tomme Pepsi Max-flasker. Men artig type. Jeg liker han godt. Jeg liker Bård. Jeg liker han også litt fordi han sier noe som noen politikere sier. Uff, nå får jeg kjeft av rådgiverne, for jeg har ikke sagt at jeg skal være på dette. Det liker jeg.
4: Det liker jeg.
11: Har sjanser, ja, det liker jeg. Ja. Men hvorfor skulle du... Hva har vi egentlig begynt å snakke om? Jeg avbrøt deg ikke, men...
4: Jeg ikke helt sikker på... Vi begynte med Tuff Nederland. Og så lo vi godt av det, og så sklev vi over på tjukkass.
3: Jo, det var det headsetet som feeda, og da ble det feeding.
11: Headsetet som feeda.
4: Feeding var det vi var på.
11: Ja, ja. Men, og det skulle vi ikke snakke om.
4: Menn som fengsler kvinner i...
11: Da sa hun, Karina, i trygghjulet, så sa hun at hun hadde møtt noen sånn fetisjister, noen menn på Tinder for eksempel, da, som vil mate kvinner for å se at det blir tjukkere. Det jo den fetisjen. Ja. Feeding.
4: Det jo
11: og det noen damer som... Også har det, altså, som vil bli matet til dem og løftes ut med kran, som i Gilbert Grape-filmen.
4: Det vel et sånn eiekompleks, sånn at man liksom vil eie noen. Ja, det det vel.
11: For vakt.
4: Ja, fetisjen der jo definert som, dette husker jeg interessert meg for mange år siden.
11: Og fikk, det, jeg har ikke tenkt på hva det kommer.
4: Du tar liksom eierskap på det mennesket som liker å bli måka kake i fjes døgnet rundt, til den personen blir helt, helt 100% avhengig av deg på alt.
11: Det det som greia, den avhengigheten. Ja, fordi,
4: så trenger det ikke være sånn seksuell fetisj, at du veldig glad i veldig store ferme kvinner, men også det at du har total kontroll over mennesket.
11: Ja, men det vel noe seksuelt bak...
4: det det jo selvfølgelig.
11: Det liksom... Og sånne kinks og fetisjer, jeg ikke 100% sikker på liksom definisjonen forskjell, men jeg skjønte at liksom, det ikke alt som seksuelt som har blitt sagt altså, sånn furries for eksempel jo også veldig opptatt av å si sånn at det ikke seksuelt, men det ikke litt det ikke mange som også har det bare sånn kåt på gaupe må pulle grevling, altså det et eller annet der
4: jo, det to ting, det jo for det første
11: veldig, eller det anonymiteten
4: nei,
11: der?
4: Det jo, ja, det jo mange, mye deprimert ungdom som synes at det der greiene her gøy, for da kan man være karakter og leke når det som tykker være seksuelt, at du liksom en gaupe, eller et eller annet, eller ulv, eller hva.
11: Er det en rømningsvei? Cosplay jo en sånn.
4: Ja, jeg tok jo en tur innom internett, og sjekket litt furry porn. Det noe seksuelt der også, ja.
11: Furry porn, ja?
4: Ja, der, det mye.
11: Cosplay, det sikkert også noe porn. Jeg føler at veldig mye sånn cosplay-greier seksuelt ladet, sånn, i hvert fall damer som lager kostymer, bare sånn, jeg skjønner du superhelt, men det mye pupp her, liksom. Men, ja, jeg skulle ønske jeg var 100% sikker på liksom, de forskjellene her, men, og jeg dømmer ingen, men jeg synes noen ting rart.
4: Det lov.
11: Ja, sånn som, jeg synes furries, de ser litt søte ut, noen av de kostymene. Skjønner det greit nok, men den feeding at den, jeg har nok ikke det behovet for makt, sånn at jeg forstår den ikke helt. Jeg dømmer ikke, men jeg synes det litt sånn... Jeg synes det en rar greie, for det så utrolig avhengig av... Hele livet ditt må jo dreie seg rundt dette. Når kinken og fetter som blir livet ditt, det er det jeg synes er rart noen ganger.
4: Ja, folk som vil være hest, for eksempel. De sporter jo ikke rundt i hestekostymet til daglig, for det går jo ikke hvis du jobber i, har en vanlig jobb.
11: Nei, ikke så ordentlig hestekostymet, men også, så Peter lagde den dokumentaren om kidsa som hang på spor 19 på Oslo S.
4: Ja, det var mye ringer litt til folk. Ja, skal du ta den da, eller?
11: Nei. Christer sa, skal du ta den, sier han, for vi er i opptak med podcast. Jeg sa nei, men jeg tok den. Jeg tok den.
4: Spent på hva søsteren til
11: Alvor blir. Ja, men jeg må legge på. Jeg er i opptak. Hallo. Ja. Ja, det. Det var hun som var katt.
4: Ja.
11: Er du en ape fra YouTube? For du lukta på hånda di, og så brakte du det. Hva skjedde da? datten eller greina di, Christer, hva skjedde
4: nå? Det. Ja da.
11: Jeg så fra telefonen, og så så jeg du sniffa på hånda di, og så brakk du deg. Og så later du som at jeg skal la det gå videre, liksom. Nei, nei.
4: Nei, jeg hadde noe kliss på fingeren.
11: Fy faen. Fy faen.
4: Unnskyld.
11: Ja, du hadde noe kliss, ja. Veldig folkeskole, der datt Christer ned! Ja! Det sånn deilig!
4: Ja.
11: Åh, det var gøy! Og du datt ganske bra.
4: Jeg gjorde det?
11: Ja, stuntmann fra Blystallia.
4: Det var faktisk, hva het det er sjimpansen som putter fingeren i
11: har det noen navn
4: da? Ja, nei, men den gikk jo viralt i sin tidlig spede internettid.
11: Ja, fordi, men var ikke det også en av de første videoene som ble lastet opp til YouTube eller noe?
4: Jo, var kanskje det. Ape plukker seg bak en, lukker på fingeren, ramler av greina. Kjempegøy.
11: Ja, det er
4: sånn nesten, igjen og igjen og igjen.
11: Ja, du var litt her nå. Hvor var det du var før du ringte? Jeg holdt på med noe fetish-greier.
4: Ja, du var på noe fetish,
11: ja. Ja. Men er du ikke litt enig? Når det er ting som er...
4: De færreste fetishister har det jo som...
11: For hestene går jo ikke.
4: Nei.
11: Men sånn som hun som var katt på P3-dokumentaren, hun var jo katt hele tiden.
4: Ja, ikke sant. Tror
11: du hun?
4: Men tror du ikke det er også, her ligger det 2 tonn med psykiske problemer også, hvis du føler for å være kattepøss.
11: Jeg tror P3 også fikk en del kritikk for å oute henne, ja. Fordi hun fikk veldig mye oppmerksomhet i etterkant.
4: Ja.
11: Men du er ikke kjempeanonym heller da. Når du sitter på Oslo sentralstasjon med katt, altså, finnes det andre steder går an å være katt? Finnskogen, for eksempel.
4: Ja.
11: Ja. Det er ikke så mye oppmerksomhet, men... ja, nei, fetisjister som tar med seg fetisjen sin ut i livet.
4: Det er, jo, men da, fetisj er jo noe som... Du finner jo dine likesinne, som er betraktelig lettere nå med internett enn det var før den tiden, da måtte du... fysisk nærmere som blir kjent med andre folk som likte å være kattepus, for eksempel.
11: Ja, og før internett, hvordan fant de hverandre? Altså, dette er jo litt interessant. Så som, jeg hadde jo en diskusjon med noen, og nå skal jeg si noe som er veldig skummelt å si, fordi folk er så unuansert, men pust med magen nå, kjære lytter. Vi snakket om noe pedo-greier,
4: ja.
11: Og så sa jeg det før, liksom, ikke bare før internett, men hvordan treffer pedoer hverandre, fordi det å liksom skulle pitche den for noen andre, at det er jo sjukt farlig å si sånn, hei, liker du? For jeg liker du. Altså, det er så farlig da.
4: Ja.
11: Så når det er sånne store pedo-nettverk og sånn, så er det sånn, hvor møtes dere? Fordi
4: du tenkte da før digitale...
11: Ikke bare, men jo, ja, da var du enda rarere. At de, klarte å treffe hverandre. Altså, for swingers for eksempel har jo noen kodegreier med sånn, de har opp-ned ananas i vindueskarmen eller et eller annet sånn greier. Husker Benjamin fra Stand-up Lofoten fortalte meg det.
4: Ja.
11: Og det synes jeg er så charmerende at på Leknes i Lofoten, hvis du har ananas i vinduet der, så er det sånn, det er så lite sted.
4: Ja.
11: At ananas i vinduet på Leknes er sånn, du, vet du hva? Da kan du bare skrive «Halla, vi er swingers» på postkassa, da. Ikke sant? For det er ikke... Ja, alle vet hvem som bor... Ja. Men... Nei, jeg er fascinert over... Hvordan... Fordi nå er det Facebook-grupper, eller det er grupper på andre typer sider.
4: Dark web og sånne ting.
11: Nei, ja, men nei, det er ikke for alle. Vet du hva, det er vanskelig å komme seg på dark web, tror jeg.
4: Mulig, jeg har aldri...
11: Har du sett gamle damer eller, som skriver private meldinger eller søketing i statusfeltet?
4: Ja.
11: Ja. De er ikke på dark web.
4: Nei.
11: Men hvordan truffer de hverandre?
4: Jeg vet jo ikke.
11: Var det en sånn korktavla på Coop Extra før, så var det sånn liker du så godt? Ring Terje. Altså, jeg vet da faen.
4: Jeg aner ikke.
11: Men jeg er fascinert av den evnen til den kontakt, altså. Du ja. Sier jo ikke, er du pedo? Jeg er pedo.
4: Men du kan, broren min lagde jo en film for mange år siden som het Sønner.
11: Ja, den så jeg for ikke så lenge siden, ja. For du nevnte den før jul, og så jeg tror ikke jeg hadde sett den. Det er svømmehold, ikke sant?
4: Ja, og det var jo
11: men der... Men Mesta er creepy as fuck.
4: Ja, Mesta er god. Herregud.
11: Han er alltid god.
4: Minn meg på at jeg Mesta etterpå også. En annen ting.
11: Ikke Musta, du som har fisker på Gjøvik, nei.
4: Jeg må si det med en gang. Ja. Jeg, late bloomer, nettopp sett Kids in Crime,
5: Å fy faen, for en jævla bra serie.
11: Altså, den estetikken, jeg vokste jo opp der.
5: Helt jævla faen.
11: Vi gikk jo med sånne, de knappebuksene og sveisene. Og jeg elsker, de har nailet estetikken.
5: Å fy faen, det helt fantastisk bra.
11: Jeg har en venninne som bor på Yven i Sarpsborg. Og hun vet jo hvem disse folka her er Og hun sa Det er sånn det var. Nei, 100%.
5: Jeg vil ha actionfigur med Freddy Helvete. Altså, jeg vil ha det nå,
11: ja, jeg elsker det navnet også. Ja. Freddy Helvete.
5: Ja, han Tommy Fitta og sånn.
11: Er du ikke på noe hyppere her?
5: Fy faen, hvor bra det
11: Hyppere.
5: Men jo, tilbake til Sønner. Der var det sånn at
11: som da Edvard Schultheis og hva heter han? Nils Jørgen.
5: Ja. Og vi vokste jo opp i Drabantby, hvor det var en svømmehall som egentlig var det eneste fritidstilbudet. Altså, folk var på svømmehallen.
11: Ja.
5: Og der sirkulerte det jo pedoer.
11: Ja, du gjorde det,
5: ja. Som jakta på sånn farlig.
11: Det der broren din har det fra.
5: Ikke avbryt. Ja, der er han.
11: Å fylle inn med et viktig spørsmål er bra.
5: Det er veldig bra.
11: Ja,
5: okay. Fyll meg gjerne inn.
11: Men ja, jeg synes det interessant.
5: Ja, det jo der, den Drabantbyen vi vokste opp i.
11: Ja.
5: Der var det liksom sånn pedoer som drev og sirkulerte rundt og fant sånne farløse kids som oss da, ikke sant? Som var
11: nøkkelungen liksom.
5: Ja, mange gutter som vokste opp uten fedre, og det er lette offer og targets da.
11: Ja.
5: Og du kan tenke deg, hvis det er en ting som skjer, og ungdom selv ikke vet på den tiden da, hvem skal jeg snakke med dette om? For det jo skam, ikke sant? Du suger en voksen mann,
11: og
5: du får penger, sigg og øl.
11: Ja,
5: jeg vet ikke hva taksene var den gangen.
11: Bare ligger på
5: det. Ja, men det skjedde jo, og vi visste at det skjedde.
11: Ja.
5: Det er jo nerven i filmen, at vi visste ikke, går man til politiet med det, snakker man foreldre om det, hvem er det man egentlig, går man videre med det? Det var...
11: Ja, hvem skal du snakke med?
5: Ja, det var, fordi det var liksom, det var en, kan man si, alle visste at det skjedde.
11: Ja, for det også en del av filmen at hun lederen i svømmehallen, hun er jo på en måte også klar over at dette skjer, men hun er litt mer sånn don't rock the boat type liksom.
5: Jo, men ikke sant, når jeg vokste opp så var det sånn, ikke løp over plenen til Carl for han er naken. Altså, han står og napper seg løken i vinduet, ikke sant? Og det var bygd å ha en pedo, hvis du skjønner.
11: Ja, det hørte jeg om, alle hadde det før.
5: I førtiden så var det sånn, ikke Epsilon der, for han er ikke bra. Mm. Og så det var liksom gjengs at det som, ja, han må du være litt obs på.
11: Jeg husker ikke liksom, vi hadde vel ikke noe pedo, men det var liksom, de innemellom så var det noe blottere liksom, men her og der. Men det var liksom, en ting jeg husker var, det var enkelte hager man ikke skulle sparke fotballen inn i, for da måtte du droppe og hente den.
5: Ja, ikke
11: sant?
5: Det
11: var noen hager, og hvis du sparker ball her, da må du hjem. Da er dagen over, det er ikke noe sånn.
5: Nei, og det var måtte varsellampene den gangen, at ikke der, ikke der.
11: Det er gøy. Det er
5: gøy. Og veldig bekmørkt, egentlig.
11: Og veldig internasjonalt, for det er jo det Chandler sier når han snakker om å bli alene i Friends, og sånn. Han skal bo alene, han skal få slange, sånn at alle barna i nabolaget run from crazy snake man, they say. Så det tydeligvis en internasjonal greie, at liksom, det er alltid en fucking weirdo.
5: Ja. Alle på en måte tettsteder og bygder har jo hatt en sånn, en gærning liksom.
11: Ja, altså, og byer hadde jo flere. Altså, men det er mange som har sagt sånn, hvor er det blitt av liksom, bygdeoriginalene? Men
5: jeg var jo i byen alene når jeg var 15 år, stod utenfor Arkaden.
11: Her liksom?
5: Ja, her, utenfor rett ned i gata her. Jeg 14 år gammel. Og står der og venter. Jeg vet ikke hva jeg ventet på, men jeg tror jeg skulle møte en kompis eller noe.
11: Eller han skulle suge?
5: Nei, det var, skulle jo ikke det da. Det var jo ikke planen.
11: Nei, han kom inn i døren
5: men det var en som...
11: Du ble ghost av gamle pedoen.
5: Hør da.
11: Du ble ghost av pedoen da. Sorry.
5: Ja. Nei. God innspill.
11: Ja.
5: Nei, da kommer det en fyr... voksen mann bort og sier så har du sett en som heter og så er jeg bare sånn jeg vet ikke hva du snakker om liksom nei, jeg skulle møte han her, skjønner du for han skulle gjøre en jobb for meg og så sier jeg sånn, jaha så sånn, ja, kanskje du er interessert
11: og han tenkte ikke at du var han
5: nei, det var hans åpner da
11: ja.
5: Så sier han at han vil gjerne ha med meg hjem og fotografere meg
11: å faen
5: Ja, og så det skulle jeg få liksom noen hundrelapper for. Og så sier han, ja det nakenfoto også, og jeg bare sier det, og jeg bare, det blir et nei fra meg det.
11: I hvert fall ganske ærlig fra start da, ja. Det må man si.
5: Ja, det må jeg si, men det, han kom jo på fuckings rett bort til meg. I dag så vil du på en måte sånn, ok, opp med mobilen og fuckings pedo og legger ut på nett, ikke sant?
11: Ja, ja.
5: Men det var bare...
11: Ja, for da han, hvis det, i dag så han 5 minutter unna å miste jobben.
5: Ja, men jeg husker...
11: Faen, ass.
5: Husker han fremdeles...
11: Lettere av pedo før, ass.
5: Ja, men jeg skannet hele han, måten han...
11: Sorry.
5: Hva sa du nå?
11: Jeg sa det lettere å være pedo før, ass. Ja.
5: Men jeg husker at han... Jakka hans, du vet, hvis du har hatt en boblejakke på deg litt for lenge, så blir det sånn skitten på innsida, sånn svart. Ja, du vet sånn, det var jakka hans var sånn hvit og rød og blå og sånn, ja. Men så har liksom kravene blitt sånn svarte for han ikke har vasket jakka
11: ja, hans siden. Ja, ja,
5: ja. Og så litt, litt sprekk i brillerosset. Så han var en sånn dirtbag. Så jeg glemte jo aldri det fjeset, for jeg ble så satt ut av, for jeg skjønte jo med en gang, dette ikke bra. Och komma hem och fortelle mamma att hon bara hon mamma gick Kari Seberg motherfucker hon blev gärn. Beskriv hur han såg ut och bara hur skulle ringa polisen allt möjligt men jag vet inte hur man gjorde den gången men det skedde ju, inte sant? Och nu har man ju inte det.
11: Nej.
5: Exponeringen man har idag och outinga och allt det där.
11: Nej, alltså alltså bara det att gå bort till någon utanför den markaden vill ju en gång varit möjligt idag alltså och tagit den chansen på liksom åkningskamera så de Det jo noe kolet jævla... Altså, det jo bare Sasquatch eller Yeti som blir tatt bilde av, som alltid.
5: Hva det vår kollega...
11: Nei, du hørte teorien om at det jo ikke fotografien av den avskyldende mannen som kolet. Han blurry.
5: Oi.
11: Det du synes ikke var det gøy?
5: Jo.
11: Ja. Men ja, ok. Når du fortalte historien der, så kom jeg på at jeg mener jeg husker at det var... Rykte om en fyr som apropos svømmehall som pleide å være i på Drammensbadet. Jeg husker ikke om det var liksom på utebad på marinlystbadet, altså urinlyst som det heter. Utebadet. Det var et enormt område. Og så i enden ved noen gjerder. Altså det var så svært område, plenen der og at altså det skjedd, nå har det skjedd mye snusk liksom. Det så svært, jeg tror hun der Therese som forsvant, hun sikkert der enda, og...
5: For faen!
11: Hvorfor jeg en sånn fyr? Hvorfor jeg avstående på følelsesmessig? Hvorfor sier jeg sånne ting, i stedet for å fortelle historien jeg skal fortelle?
5: Jeg vet ikke. Du ødelagt.
11: Jeg må legges inn et sted, jeg bare vet ikke hvor.
5: Vi må bare ringe noen, vilt nemme da.
11: Ja, kanskje det bare avliving?
5: Jeg tror kanskje det.
11: For hvis du hadde ringt noe og sagt sånn, du, Halvor sitter her, han sier noen greier, og så... Ja, har du julevinnet bak i bilen? Tror du jeg hadde sagt det?
5: Ja.
11: Fordi det var utebad, så var det liksom inntil gjerdet liksom på baksida av da tribunen til det lengste bassenget, som hadde tribunen av en grunn, fordi det var sikkert så mye konkurrens i svømming i Drammen. Der var det en sånn svært langt garderobedusjanlegg. Men jeg mener husker at man var ikke nøye på liksom det med dusjinga på utebad, altså på innebad gjorde man det. Da måtte man jo gjennom Jeg dro på dusj for å komme ut i sommeren, men på utebadet så mener jeg husker at det var liksom ikke noe, det var ikke noe trafikk bort til det, og så tror jeg det var liksom sånn, det var et par sånne utedusjer med sånn knapp du kunne dytte på også, så folk var ikke så nøye på å gå inn i garderobene, og så gikk det rykte om at du burde ikke gå inn der, for da får du fotsopp. Men der mener jeg at husker at det var rykte om liksom en fyr som, hvis du gikk da alene som ung gutt eller... Sånn inn, så var det en fyr som kanskje følte etter og stod litt for lenge med pissvar og, eller, altså, der var det en sånn
5: men det var noen sånne røde flagg
11: pedo-aktig, ja
5: det var noen røde flagg også, for at nå, altså pornomessig så kan du jo nå det i lomma, nå det 500 timer med porno gratis hvis du vil ha det
11: ja, og det alle andres kategorier også det det som ja, har vært på porno du må bla igjennom det andre liker
5: Det var jo ikke så lett å få tak i snusk når jeg var ungdom. Vi visste jo om Sjappa Kukelund. Lå rett overfor...
11: Kukelund?
5: Kålund heter man kiosk. Lå rett over Hansken Brasseri oppe ved...
11: Hansketorget?
5: Ja. Der lå Kukelund. Og Kukelund var jo en sånn sjappe...
11: Det var sjappa de rige ligger nå.
5: Ja. Og der var det kiosk, ikke sant? Tobakk og alt sånt. Men en vegg med hardcore snusk. Men det var bare blar i... ett exemplar om gangen
11: för det var Deutschland, ja.
5: Det var ju rassier hela tiden, ikke sant? Så det var fant ju bara ett exemplar av var så hade jag ett lager med porno men alla visste ju att det var där du fick köpte.
11: Oh, ja, okay. Det var rassier för det var inte lov.
5: Det var inte lov
11: den gången. Usla, det var inte lov.
5: Usla, det var inte lov. En erigert penis var inte lov.
11: Nej.
5: Väldigt rar tid egentligen.
11: Skulle med TV-reglerna jag växte upp med så var det var väl könsorgan i bevegelse var väl regeln, var det ikke?
5: Eller erigert, ja.
11: Ja, men jag tror på om det var i bevegelse eller ja. Ja, men vi lærte jo fort å manipulere kalla pluss ja, ja, ja. Jeg setter på teksting forstått det, det svarte gladden
5: men vi, også pornofilmer da som man kanskje konsumerer ganske mye av når man 16-17 det husker jeg jo at var populært ja. Men jeg husker at liksom vi byttelånte jo mye og så kopierte vi oss det, altså, jeg hadde sånn 12. Generasjons VHS-kopi du hørte, du var bare stripe hørte sånn hørte seg som exorcisten
11: eller noen sånn blader hvor halvparten av siden var satt sammen
5: ja, men så var det en fyr vi hørte om som gjerne vi kunne komme og låne filmer hos
11: ja.
5: Så husker jeg noen sa ja, men det bare å stikke opp til Pornotore så får vi låne filmer der bare, jeg skal faen ikke til noen Pornotore for han var en voksen mann og det sånn der, ja
11: ja, det håper jeg da, for Pornotore Elvor jo jævla dritt
5: ja, men fy faen, voksen fyr som får ungdommen på besøk
11: og, ja, det var ikke han Scheidkongen han, Pornohagen
5: men jeg hadde liksom alltid liksom en litt sånn radar på dette høres ikke bra ut så det avstår jeg
11: nei, altså dette jo dette faen ikke det også så film eller serie eller sånn som vi snakker om sønner og det der stikker opp til han fyren hvor liksom jo kanskje men det kanskje Seier, den der krimgreia hvor det noe sånt hvor det, hvis du snakker om han ja. så kunne du runke og så fikk du en seks med tuber eller, altså det var en, ja, men, jo men det var sånt var sånt hørte man jo om
5: ja, man hørte om det, ikke sant? Men nå jo
11: jeg var liksom ikke borte
5: nei,
11: jeg var ikke borte jeg, altså men kanskje det det at jeg var liksom kanskje jeg var distre, kanskje det skjedde ting uten meg, så jeg bare ikke sto en blotter og bare sånn og jeg surer og rører, jeg så ikke
5: helt, du satt hjemme og blandet krutt, du sprengeren,
11: det pyro gjorde jeg. Det gjorde
5: satt hjemme og lagde bomber
11: jeg satt hjemme og lagde bomber, brandbomber og alt mulig det
5: hadde,
11: gjorde
5: tid, hadde ikke tid til å onanere du, skulle jo smelle
11: det faen meg sant mm-hmm. Og så da jeg begynte å onanere så gjorde jeg det jo feil også, så det var jo faen meg det gikk jo gærent det Jeg har fortalt det her, ikke?
5: Nei?
11: Jo, jeg
5: gjorde det. Jo, det gjorde du.
11: Det ekstremt,
5: ja, det stemmer det. Ja.
11: Første gang jeg gjorde det. Ja.
5: Ja. Hvor lenge har vi jobbet nå, Kengu?
11: Ja, vent da.
5: Skal vi... Ja, du, vi ikke...
11: Jo, vi ferdige, men jo...
5: I forrige episode klarte vi ikke å ta for oss
11: en Pornotore, nei
5: Pornotore heter han
11: Ja, det ikke det samme som Tore Bilsjø i hvert fall
5: Nei, det det i hvert fall ikke
11: Jeg blir Bilsjø Ja, nei, jeg tenkte apropos liksom Men kanskje jeg har hatt flaks altså Fordi Jeg har jo vært skjermet fordi Altså kanskje jeg var så dum unge At jeg var inne i garderoben på Marienhusbad, liksom. Og kanskje et fyr har prøvd å runke meg, liksom. Men jeg fikk det ikke med meg, altså.
5: Du var så dum.
11: For jeg spiste pomfret, jeg var opptatt med noe annet. Ja, men jo, men altså, ja, altså, kanskje jeg var... Kanskje det var en skokk av frustrerte pedoer uten meg, som ikke kom i mål, fordi jeg var distre.
5: Tjukk ue. Ja.
11: Ja. Men... Apropos lokale blottere Men har du sett blottere før?
5: Nei, men jeg har fått en kjæreste på døra Som brakk seg Hun kommer inn døra Og jeg sier, hva det for noe? Hun sier, blotter! Jeg var på vei hjem fra byen
11: Nei, Christer, sier du
5: Da var det Var det en som hadde Dratt fram
11: Rett utenfor deg da?
5: Ja, nede i gata Bodde på Grønløkka
11: Ja Apropos blotter Da har jeg hørt om han blotta fra Viksjøen Nå skal jeg spille et klipp
5: okay.
11: Fra hvis jeg skal gjette, 1995-4, eller noe sånt. TV Buskerud.
5: Ja.
11: Ja. Da det da Reidar Heieren, en 2 meter høy legende, som nyhetsoppleser på TV Buskerud. Reidar Heieren hadde senere et bilprogram
5: ja.
11: På TV Buskerud, eller TV Drammen, hvor han da liksom han måtte, skulle liksom sjekke ut hvordan biler... Ja, var det noe test liksom? Og han skulle alltid prøve... Han syntes jo alltid det var for dårlig plass I baksettet. Vokste man på 2 meter.
5: Ja.
11: Og det ble en litt sånn gøy ting. Han jobbet da sammen med Richard Jensen, som har blitt gjort nærmere på åpen post. Han, Jan Kovic, det var skiltet dette ned baken, vet du?
5: Ja.
11: Richard Jensen. Som legende fra TV-drammen. Richard Jensen, hvor... skal vise noen kolete klipp fra fotballkamp. Ja... Og der det, da setter vi direkte over til kampen mellom Crystal Palace og Stoke. Her ser vi bilder fra Crystal. Eller London, egentlig. Jeg surer. Her klippet. Dette bra, altså. Jeg skal forsøke om lyden bra nok.
6: At en mann skal ha blottet seg for enkelte skolebarn I Vikersund ved 09-tiden I morges. Mannen kjørte sakte forbi elevene mens han onanerte. Lensmannen I Modum fikk melding kort tid etter og etterlyser nå opplysninger om en mann.
11: Ja, ikke sant? Og her skal jeg fylle inn, for det tekst. Politiet I Vikersund etterlyser en mann I 30-40-årsalderen. Hvit, lys bil mellomstor. Ja, lensmann I Modum ønsker tips Andre tilfeller I Vikersund Hadde noe på taket på den hvite bilen Mann I 30-40 da Med hockeysveis
5: ja.
11: Det la ikke Reidar Heieren gå seg hus forbi
6: Nei. I 30-40 årene
11: Nei, det ikke Reidar
6: Altså jeg ler ikke av gjerninga Men jeg ler av den jævla hockeysveisen altså.
11: Dette en nyhetssending Det en Jeg lurer ikke hva gjerne jeg lever Den jævla hockeysveisen
5: Åh, det nydelig
11: Jeg lukket alt det på 90-tallet Åh, deilig
5: Ja
11: Reidar Heieren legende
5: Heia turen
11: Heia turen Skal vi da Ta en første gang på et par uker
5: Ja, vi klarte jo ikke det forrige gang Det ble for mye prøvesmaking
11: Bortsett fra akkurat nå, sorry Jeg har vært mye flinkere til ikke å avbryte deg
5: Veldig mye flinkere
11: Ja
5: Ja
11: Men har du bestemt deg for påstand? Rekker vi bare en? Ja, vi rekker bare en.
5: Jeg tror kanskje vi rekker bare en. Vi har en lang liste foran oss her. Nei, vi kan jo ta en... Vi kan prøve oss på en.
11: Den, ja, prøve oss på en. Ja, kjør.
5: Jeg skal ta en først som ikke jeg bare leser opp en For den helt klin umulig å diskutere For vi røyker ikke hasj hver dag Det det sant at når du snubler uten grunn Så oppdateres virkeligheten I bakgrunnen?
11: Men I helsike Det har ikke jeg sett før ja,
5: faen, Det var stoner påstand altså.
11: Når kom denne med på lista?
5: Jeg aner ikke, men den jo jævlig
11: Men faen, Kristian, den jo satan Når du snøbler den grønn Så oppdateres virkeligheten I makro
5: Fy faen, ass
11: Fy faen, det, det sjukt Det snut overalt
5: For en fantastisk setning Helt altså, umulig
11: på ekker Hvor kommer det fra? Kengu, hvor kommer det fra?
5: Jeg vet ikke, jeg tror det kommer fra meg
3: Jeg tror det fra Kristian
5: Jeg tror det fra meg
11: Har vi fått tilsendt dette?
5: Det håper jeg ikke
11: Når du snubler uten grunn Så oppdateres virkeligheten
5: ja, Veldig rart
11: At det her veldig rart
5: ja.
11: Ja
5: Men jeg liker den veldig godt
11: Jo, men det enda en her
5: Det det?
11: Ja, hva det du har gjort nå, Kengu? Det deg igjen, Kristian?
5: Sikkert
11: det... Hør nå Hva faen det vi holder på med her nå? Det sant at når humlen flyr baklengs, vet eple hvor det skal?
5: Åh, heisan!
11: Hva det som har skjedd? Har vi blitt stående på den, liksom?
5: Jeg tror kanskje vi har tatt noe. Jeg ikke visste hva det var, og så har jeg rablet ned.
11: Men det flere!
5: Ja.
11: Det sant at fisken rotner fra hodet?
5: Ja, den jo tung, da.
11: Rotner fra hodet?
5: Ja.
11: Og ned, eller hva?
5: Det verre å spørre... det sant at den som maler himmelen blå får regn I lomma? Den også rimelig... Jeg vet ikke hva...
11: Nei, hva det køddeliste? Hva dette for noe?
5: Nei, du vet jeg tror jeg har gjort. Jeg tror jeg har sittet...
11: ChatGPT?
5: Nei, jeg tror jeg har sittet med noen tax-free varer sent en kveld,
11: Ja, men Christer, jeg har ikke sett det. Hæ?
5: Hva? Det mer moro?
11: Er det sant at å kaste en sko i vinden hjelper bare fuglene? Hva det mer? Okay, nå gidder jeg ikke mer.
5: Nei, det var det vi hadde.
11: Altså. Taxfree varer?
5: Ja.
11: Har du sittet og vært helt stangbakardig og skrivet dette, eller? Hva du driver med? Hva du holdt på med?
5: Jeg vet ikke.
11: Under den linjen i mitt parke, under linjen, der det jo... De har jeg sett før, bortsett fra den fisken.
5: Ja.
11: Men jeg skal ta... det sant at selv et forsiktig øye for et støvkorn? Fy faen, har du... Er du psykose, eller? Jeg tror det. Er det sant at ekteskap er tragedier i noen med applaus? Fy fader, her det altså noen som har... Ja.
5: Det faktisk...
11: Jeg vet hva, jeg tar en, jeg.
5: Nei, vet du, jeg skal svare på det med fisken. Fordi det er sånn at faktisk fisken rotner fra hodet og ned, men det er også...
11: Og ned, eller, du mangler et ord.
5: Det er metaforisk. Uttrykket brukes ofte politisk eller organisatorisk for å beskrive at korrupsjon ineffektivitet eller
7: problemet starter hos ledelsen!
11: Er det en lege her?
5: Det er ikke det.
3: Jeg vet ikke.
5: Skulle du ta en siste?
11: Jeg vet ikke, nå er jeg bekymret for deg.
5: Det burde det være.
3: Det er sånn førstehjelpsskrin ute der.
11: Førstehjelpsskrin?
5: Ja, trenger
11: det. Trenger ikke det. Hammer og jekk.
3: Det har vi sikkert i utstyrskapet.
11: Jeg trenger en revolver og en kule.
3: Ja, det tror jeg ikke vi har.
11: Nei, da får vi være. Det en vi kan ta da.
5: Ta en da.
11: Ja. Og dette jo fra, jeg vet ikke, kanskje du husker det, hvertfall fra min barndom. Mm. Og jeg var på quiz for noen uker siden, og snakket med ei som var fra Sogn og Fjordane, hun som hadde quizzen. Hun nevnte også dette som en sånn ting som, det jo gøy at før internett så snakket liksom ungdommer ute i skolegården i Flom og Drammen om det samme. Og det var, det sant at Marilyn Manson, fikk fjernet et sett med ribbein, eller to, så han kunne suge seg selv.
5: Mm.
11: Det husker jeg så godt, det ryktet.
5: Ja.
11: Og det var jo landsdekkende. Altså, alle snakket om, fy faen, Marilyn Manson har fått operert bort de nederste ribbein, så han kan suge seg selv. Det snakket vi om.
5: Jeg tror ikke. Noe på det, men nei, jeg liker påstanden.
11: Jeg mener å ha lest at det er en sånn klassisk myte som bare har fått fot.
5: Du skal jo være ganske skal man si, spesiell da, for å fjerne et ribbein, for å kunne tilfredsstille deg selv med det oralt.
11: Liksom. Ja, og du tenker at Marilyn Manson, han er ikke noe spesiell, tenker du?
5: Jo, ja. Han er jo
11: jævla spesiell.
5: Jævla spesiell. Ja. Ikke på en positiv måte alltid.
11: Nei, han er sånn spor 19 på Oslo S på syre spesiell. Liksom.
5: Ja,
11: at han skulle suge seg selv. For så har han jo råd.
5: Til å fjerne ribbeina?
11: Ja. Til å operere bort ting på kødd. Det har han råd til. Og han ser så fyrt prøvd å suge seg selv.
5: Ja.
11: Eller ikke prøvd, ja. For det har alle. Christer.
5: Alle har prøvd. Ja, jeg har hatt noen kilo i veien da, som har gjort det komplett jævlig umulig.
11: Og jeg tror den gangen jeg prøvde, nå skal vi mange år tilbake, jeg tror det, men jeg visste på forhånd at hvis noen kan det, så er det hvertfall ikke meg. Og jeg tror jeg prøvde likevel. Stoppa ikke meg! Jeg vet om det, jeg har hørt at, er det Steve O fra Jackass som kan det? Men jeg husker han har sagt det.
5: Ja.
11: Og så vet jeg ikke hvorfor, det er mulig det er en fordom, men jeg står i det, 100%, selv om det bare dukket opp i hodet mitt. Hul og koppstreng tror jeg kan det.
5: Ja, ja. Det tror jeg.
11: Og nå må han jo. Der sitter du på vann og brød. Det er ikke mye flammesjuk i nå om dagen, er det det? Din jævla gauder. Håper du rotner i lukten av ridderost. Som... Ikke lukter spesielt godt. Er det sant at når ridderost lukter, så suger koppstengt seg selv?
5: Fy faen, nå. Takk for oss. Jeg tror vi legger på her.
11: Vi legger på røret.
5: Vi gjør det. Rett i pennalet. Mjau, mjau.
8: Du har hørt podcasten Er det sant? Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller I Radio Norge-appen. Radio Norge!
9: Lørdager på Radio Rock med Alex og Per.
10: Dette kortversjonen på podcast, dessverre uten rocken, men med alt surre.
12: Are you stupid? Are you a stupid person?
11: Vær så god.
3: Takk skal du ha. Ja, Alex, da det lørdag igjen. Kjenner du det på deg?
11: Ja, det gjør jeg. Lørdag en veldig bra dag.
3: Ja.
11: Hvertfall hvis det overskyet og lett sludd.
3: Jeg vil bare vite hvordan det står til med deg.
11: Nei, står det kjempebra til meg.
3: Ja, jeg har hørt at du har vært litt sånn treg om morgenen denne uka.
11: Ja, det veldig rart med det, altså. Jeg får sånn, jeg blir døgnvill.
3: Ja, hva som gjør det?
11: Nei, det

0: her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne.
0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For isdekning det jo her også.

0: Du hører høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co.
1: Dette er Radio Norge.
2: Det er stor diskusjon i planetmiljøet om Pluto.
3: Ja, for Pluto har plutselig mistet planettitelen sin. Det har ikke vært planet på en stund. Det har gått for å være dvergplanet, som datteren min på 7 år har hatt om solsystemet. Så mamma, nei, Pluto er ikke en planet. Og da har de lært sanger uten. Men nå har NASA fått ny sjef. Og han sjefen er litt gira på å få Pluto tilbake som planet igjen.
4: Ja.
2: Det er veldig...
4: Han er litt gira på det, ja.
3: Men, han er det.
2: Men jeg synes jo...
4: Men hva er altså, går det på størrelsen da? At den er for liten, eller?
3: Ja, det er tydeligvis det da.
2: Ja, men det er noen skyggeplanet og noen andre type ting som...
3: Men du sier fortsatt planet. Den heter, hvis du er en dvergplanet, så er det planet.
2: Ja, men det er ikke lov å svide dverg lenger. Men det er det tydeligvis i planetmiljøet.
3: Der er lov.
2: Og jeg hørte også på NRK omtalt det som dvergplanet. Jeg trodde ordet var fjernet, men det er... For du kan jo ikke si kortvokst planet.
3: Nei, det kan du ikke si. Nei. Men dvergplanet er lov. Men jeg synes det er ganske dårlig sånn mangfoldsmessig i planetland. Ja. Ja. At ikke dvergplaneten skal få lov til å være en del av planetene.
2: Ja.
4: Men hvor svær det er bare en liten steinrøys.
3: Hvorfor spør du om ting jeg ikke kan svare på, Geir? Nei, hvor stor er Pluto? Hvor,
2: det er ingen som vet dette her. Men hvis du er dvergplanet, da er du en planet. Det ligger jo i navnet.
4: Jeg synes da det.
2: Ja. Da er Pluto er en planet.
4: Make Pluto great again.
2: Ja.
3: Men det er tydeligvis bare et selskap som heter IAU som kan bestemme dette her. Og neste IAU-kongress, den er i 2027, så vi ser da om den blir en planet igjen.
2: IAU er det sånn...
3: IAU.
2: Er det sånn, sånn foreldremøte som man velger IAU-medlem?
3: Hvem gidder være IAU?
4: Representant for...

0: Dette er høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co.
1: Radio Norge.
2: Er det innenfor at menn over 50 bruker hettegenser?
3: Vi er jo over 50, ja, så vidt, Loven.
4: Jeg skal da kanskje ikke gå rundt med det. Jeg har noe hettegenser med.
3: Jeg har sett deg i hettegenser her.
4: Det, altså,
2: det handler vel ikke om alder kanskje, heller nei. Hos deg.
4: Men en som definitivt er i kategorien, altså, og det er komiker Kristi Thoresen. Han, altså, jeg tror knappast jeg har sett han uten hettegenser. Han er med på telefonen her. Hei, Kristi!
5: Hallo!
4: Hei, hei.
2: Hvor gammel er du nå?
5: Og jeg er så gammel, jeg har blitt 56.
4: Oi. Og du er 56,
2: ja. Og du har ikke pensjonert hettegenseren enda?
5: Nei, for jeg tror bare jeg har hettegensere.
4: Ja.
2: Ja, det tror jeg. Jeg tror ikke jeg har sett deg i noe annet.
5: Men, hva sa du?
2: Jeg tror ikke at jeg har sett deg i noe annet enn hettegenser.
5: Nei, jeg tror jeg har én genser, som et, to, med en vanlig hals. Eller vanlig hals, jevnt over.
4: Med hals.
5: Mye hette, ja.
4: Ja, ja, ja. For det var en artikkel her vi kom over, hvor det stod da at mannen i 50-årsalderen fikk beskjed om av folk rundt seg, at nå har du passert 50, nå kan du ikke gå i hettegenser. Er det noen som har sagt det til deg? Nei, det kan det ikke være.
5: Nei, nå føler jeg meg veldig krenka på veldig mange menn over 50 vegne.
4: Ja.
5: Ja. Fordi, ja, hva blir det neste? Skal de ta fra oss joggeskoa også nå? Nei, men vet du hva? Det der er jo så rart, fordi det er jo ikke sånn at menn over 50 nå går i med røkejakke og bilbukse, som man gjerne gjorde på 70-tallet. Så jeg har sett mye folk altså, på min alder med både caps og hettegenser, så jeg tror det har kommet for å bli, altså.
4: Ja, men du har jo en god del sånne t-skjorter også med masse rar skrift på, så du har jo kleskode, Christer. Du har jo kledd på deg selv ved flere anledninger, har jeg sett. Men
5: du og jeg, Loven, vi deler mye, men ikke samme klesmart.
3: Nei, det gjør vi ikke. Men når du går da inn i walk-in-klossetet ditt på morgenen for å spankulere ut i dagen, Christer, er det skrift på, står det et eller annet budskap på disse her, eller er det reine farger?
5: Nei, lite rene farger. Mye svart, ja. Det er det. Det kan være avvik på, til mørkegrønn, og så står det, som Loven sier, mye rart på, men det er fordi Loven ikke skjønner hva det er jeg hører på av musikk. Og selvfølgelig er det mye rart, det er det.
4: Ja. Men da fortsetter du å gå med hettegenser, Christer. Det er ikke noen tvil om det.
5: Jeg tror jeg gjør det til det blir til det er game over.
4: Ja, det er game over. Ha en kjempefin dag, takk for at du var med. Ha det.
5: Ha det.
4: Vi vil gjerne høre fra deg. Menn over 50 år, kan det gå med hettegenser? Bruker du hettegenser og er over 50 år? Ring 08282.
3: 08282.
4: Dette er Radio Norge. God morgen.

0: innimellom så får man jo opp i feeden på Instagram en god del ting som just var dette for noe liksom. Og da var det tydeligvis i feeden min en fyr som tar på seg klær og viser frem garderober og hvordan man skal sette sammen klær. Så er det en mote som jeg ikke forstår meg på. Det er altså menn nå som skal ha buksene omtrent opp ved navlen.
1: Ja. Det er høylivsbukser.
0: Ja, høylivsbukser for menn. Ja. Og så er slipset da, og det er liksom de har...
2: Slipset? Nede i buksa?
0: Nei, det er... slipset er jo da nedenfor buksen.
2: For tisevalten?
0: Nedenfor tisevalten.
1: Da er slipset litt lenger.
0: Ja, men den skal jo være da...
1: Nå du har slips da, til disse høylivsbuksene?
0: Nei, men høylivsbukser for menn, altså det er noe... Det ser som vaktmesteren, hvis noen husker det fra gamle dager.
2: Men bruker du så lang slips da?
0: Ja, så bare dreper jeg en sånn bukser liksom. Ja,
1: for
0: så det blir
1: du
0: sånn...
1: tenker du vil ha low waist, du?
0: Nei, men normal waist, men de som tar på seg det nå, det ser så jævla dumt ut.
1: Jeg har ikke tenkt over det før.
0: Nei, og det får masse skryt og masse følgere, så det er så fin i klærne i dag, og så leser jeg det nå. Jeg har bare sagt nei, jeg vil ikke følge det. Altså sånn at du sier nei, nei, nei, nei. For det ser så... Og så litt småkvapsete, og så har du buksa liksom oppe over magen. Det er så jævla støgg mot
2: det. De kalte det jo for lektorsmekk. Det er sånn lektor hvor buksesmekken er 25 cm lang. Det er lektorsmekk.
1: Lektorsmekk.
0: Det var veldig gøy. Nå, det visste jeg faktisk ikke. Det var veldig gøy. Dette er Radio Norge. God morgen.

0: Hvor stor del av befolkningen tror dere spiser makrell I tomat I Norge?
1: Mm. 100%. Oi, ja, det blå spiser 30? Nei, 25.
0: Som spiser det?
2: Ja.
0: Ok, bare 25?
2: Nei, jeg tror det mye fler. Jeg kjenner bare en som ikke spiser det.
1: Tre av ti som har...
2: Lise Finknagen. Ja. Hun spiser ikke.
0: 61%.
1: Nei, det sant?
0: Spiser makrell I tomat. Og visste dere at 74% oppgir at de har makrell I tomat I kjøleskapet?
1: I kjøleskapet,
0: ja. Ja. Har du?
1: Nei.
0: Det har jeg.
1: Ja, ikke det. Jo, I romtemperatur.
2: Ja, det litt av og på, det jo alt ettersom hvor jeg setter...
1: For den må jo ikke være I kjøleskapet når du... På en måte, du kan ha et lager.
0: Jeg bare synes den smaker mindre fisk når den ligger I kjøleskapet.
1: Ja, at det blir kaldt, ja.
0: Ja, jeg ja, liker at den kald, liksom.
1: Ja,
0: jeg men det romtemperatur, så det føler jeg den oljen, da, det bare renner sånn olje ut.
1: Olje, det jo tomat.
0: Jo, ja, men det jo olje, masse fiskolje I den, da.
1: Ja, da, det det
0: jo. Ja, ja, men når den står I kjøleskapet, så blir den på en måte fastere. Ja. Så den oppfører seg som en mer sånn tjukkere, et sånn tykkere pålegg.
1: Mm, ja.
0: Enn at det renner ikke så mye, liksom.
1: Men så mange, altså, som spiser det.
0: 61%.
2: Du kjøper jo flyttelass med makrell I tomat. Ja, jeg kjøper. Så du drar nok opp statistikken mye her.
1: For da har jeg alltid det I huset. Det synes jeg veldig godt. Det synes jeg funker som en kule med masse pepper og tabasco på. Så du I mål.
0: Da du I mål, vet du.
1: Da du I mål. Og så
0: eller majones og agurk.
2: Ja, det må du ha på.
1: Eller flykrasj, da, som mange kalte det, når jeg vokste opp.
2: Det fikk du ikke lov til.
1: Det fikk ikke lov til, for pappaen min var flyver da.
0: Ja.
1: Så da gikk ikke det.
2: For mangler du kalte vi det noe annet, men det får nok heller ikke de hjemme hos deg lov til, for det hadde noe med den månedlige syklusen
0: nei,
2: til
0: kvinnen. Nei, men kjærlig da,
1: det mulig? Vi går videre I sendingen. Dette Radio Norge.
3: Dette høydepunkter fra Morgenklubben. Radio Norge.

0: her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne.
0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For isdekning det jo her også.

0: Finn Bjelke.
1: God morgen og hjertelig velkommen til dagens quiz. Jeg heter altså Finn Bjelke og blir svært glad hvis du har lyst til å være med. Send en e-post til popquiz@radionorge.no. popquiz@radionorge.no og legg ved navn, telefonnummer, ønske 10 år og favorittartister. På Facebook finner du også gruppen Finn Bjelkes popquiz på Radio Norge. Bare hyggelige mennesker, hjertelig velkommen dit også. Da det klart for å si hei til dagens deltakere, og aller først sier vi hei til Trygve Larsen. Hei Trygve.
2: Hei hei.
1: Hei hei, og hjertelig velkommen.
2: Tusen takk.
1: Hvor ringer du fra, Trygve?
2: Jeg ringer fra Vestlandets eneste sørlandsby.
1: Og det er, du må hjelpe ja. Dumme Finn her, hvilken by er det igjen?
2: Okkaby.
1: Okkaby, ja vel.
2: Okkaby, Egersund.
1: Egersund, ja. Selvfølgelig, det kjenner jeg bare fra fotballen. Men er du fra Egersund?
2: Jeg opprinnelig fra Egersund, men jeg bor på Gandal.
1: Akkurat. Hva driver du med, Trygve?
2: Ja, prøver å holde meg gående.
1: Gjør vi ikke alle?
2: Ja. Ja. Jeg driver litt for meg selv, og med litt sånn arrangement og logistikk, og ja, så prøver å holde meg oppreist.
1: Ja, men det er godt å høre.
2: Men også mentalt.
1: Ja, det er kanskje det viktigste. En musikalsk favoritt, hvis du kan?
2: Ja, altså, jeg må si, jeg har sagt Beatles, og det har følt meg siden tidens morgen, og så jeg har hatt noe sånn humper i veien på 70-tallet med litt sånn funk, og Alex Harvey, og Funkadelic, og Parliament, og det sånt, men så har Beatles vært der hele veien, det må jeg si.
1: Ja, de er ganske konstante hos veldig mange, tror jeg.
2: Veldig bra.
1: Har du noe hjelp i dag, Trygve?
2: Ja, altså, jeg har to støte karer, her, og de har lovt meg at de skal redde meg hvis jeg hyperventilerer på dypt vann.
1: Ja, ok, vi får se hvordan det går. Jeg håper de kan at de har hjertestarter der også.
2: Ja, det trenger de. Ja.
1: Det er bra. Hjertelig velkommen skal dere være, Trygve. Dere møter Espen Holtar. Hei, Espen.
3: Hei.
1: Hei, hei, og hjertelig velkommen til oss, Espen.
3: Takk for det.
1: Hvor ringer du fra?
3: Jeg ringer fra Bergen.
1: Er du helt sikker?
3: Jep.
1: Jep, det høres jo ikke sånn.
3: Ja, men jeg oppvokst her, så jeg men født i Horten, så det grunn.
1: Ok. Men du bor i Bergen nå, altså?
3: Bor i Bergen, og omtaler meg som bergenser, selv med denne dialekten.
1: Får du lov til det av erkebergenserne?
3: Ja, men ikke av... Altså, jeg veldig fotballinteressert og går på stadion, og da forteller jeg at... Jeg kan ikke heie på det laget med denne dialekten.
1: Nei, du burde vel heiet på Ørn eller noe slikt?
3: Ja, ikke sant? Det hadde vært kjempegreier.
1: Ja, det er bra. Hva gjør du i Bergen, Espen?
3: Jeg er prosjektleder og driver med skipsvedlikehold.
1: Skipsvedlikehold, ja. Er du hands-on, eller er du sjef?
3: Ja, det er veldig lite hands-on.
1: Ja, sånn skal det være. Musikalsk favoritt?
3: Jeg kunne sagt som Trygve, men jeg skal være litt promotere noen norske i dag. Jøm-jøms fra Moss.
1: Ah, Morten!
3: Morten Henriksen, vet du.
1: For et band, de skal jo snart spille, tror jeg også, på en av festival. Jøm-jøms, jeg helt enig med deg. Morten Henriksen en genial låtskriver.
3: Men han har en feil, da.
1: Ja, nå jeg spent. Han kom fra Moss?
3: Nei. Ja, det også. Da er det to.
1: Det er to feil, ok.
3: Ja. Nei, han har jo en festival som heter Rock mot fotball.
1: Ja.
3: Det er ikke bra.
1: Ja, nei, jeg er vel med et lite glimt i øyet der, men...
3: Ja.
1: men det er ikke så, du har rett, det er ikke så ofte jeg ser Morten med ball, altså. Har du hjelp i dag, Espen?
3: Jeg har min vakre kone ved min side.
1: Utmerket. Er hun like vast som deg på 60-tallet?
3: Jeg tror hun er litt bedre litt senere, også på sjanger som ikke jeg er så god på.
1: Ja. Men det kan være greit, det i tilfelle man kommer seg videre. Jeg ønsker dere hjertelig velkommen, Espen, og hjertelig velkommen til alle de av dere som enn så lenge velger denne quizzen på radio. Setter stor pris på hver enkelt av dere. Her kommer spørsmålene dere svarer til produsent Lotte. Spørsmål 1. Hvem fikk en hit med den tandre balladen Rain and Tears? Hvem fikk en hit med balladen Rain and Tears? Spørsmål 2. Hvem sang Les Champs-Élysées? Hvem sang Les Champs-Élysées? Og spørsmål 3, hvem har hovedvokalen her? Jeg helt sikker på at dere har hørt denne låten før. Spørsmålet oppfattet?
3: Ja.

Ja, du aner ikke hvor mange ganger jeg har mimet til den låta her. Du fikk Bon Jovi, It's My Life her på Radio Norge. Og hvis du sier, ah, det der en klassiker, ja, da ligger denne låta her i den kategorien. Det helt sikkert Joe Cocker og Jennifer Warrens Up Where We Belong.

The Cranberries, When You're Gone, her på Radio Norge. Tuva Feldman, jeg synes det veldig hyggelig å sitte her. Jeg føler at vi godt inne I grillsesongen. Jeg føler jeg kan ikke gå I døra uten at det lukter hva naboen holder på med, for det altså en så deilig lukt. Og her om dagen så fikk jeg altså vite det beste grilltipset, det hvis du pensler grillen med olje rett før du griller. Jeg trodde det var lenge før, men det altså rett før, og da blir det perfekt.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Ja, det jo sånn at en låt kan vippe deg over i et bedre humør. Du kan være så sur du bare vil, men kommer det en ordentlig gladlåt på, så rykker det litt i foten hos de aller fleste, og plutselig så du over i bedre humør. Inne på RadioNorge.no så finner du vårt topp 1000-arkiv, som rett og slett lister med 1000 låter som går år tilbake. De mest likte 1000 låtene som vi har stemt frem både inne på RadioNorge.no og her på lufta. Og en gang i timen så jeg der inne og plukker ut en låt som skal spilles her, og nå har jeg gått for en låt som gir meg en stemning som jeg ønsker meg. For ja, det på en måte vi inne i mai måned, men det jo fortsatt ikke helt sommer. Det noe iskalle vindkast fra tid til annen. Og nå vet jeg at det har snødd. Jeg skal ikke klage, for det har jo snødd rundt omkring i landet denne uka her. Men akkurat her hvor jeg så har det ikke vært så mye snø, men det har vært noe veldig kald kast. Jeg hørte det nå, jeg skal ikke klage over det. Jeg skal bare sette i gang sommerstemninga, ja. Det gyllene tider. Nær hvit må blir en. Snart kan vi begynne å si god sommer.

Fantastiske The Killers med Human her på Radio Norge. Tuva Fellmann heter jeg, og I går så kunne vi lese at det Kristine Grensen som skal ta over som fast lagleder I Nytt på Nytt. Hun jo komiker og skuespiller, og utrolig flink! Så det må jeg bare si at det gleder jeg meg stort til. Jeg har også gledet meg til å spille denne låta her, for denne her mener jeg rett og slett knallgod, altså. Marius Müller, den

Hi I Kurt Nilsen sin versjon denne gangen på Radio Norge. Du, jeg har jo holdt på å si en liten haug med unger hjemme. Det sånn jeg pleier å si det. Jeg kona har jo som kjent 8 unger. En av dem, han 13 år og så Beatles-filmen sammen med moren sin for bare en ukes tid tilbake. Og nå har han helt illa. Det går I Beatles I bilen helskattetiden. Så, som, ja, skal vi si til ære for ham da, og en slags renaissance for gutta I Beatles. Her Let It Be på Radio Norge. Og klar en ordentlig deilig lørdag.